Ys sancteiddia patriarchiaid yn Iongred, a'r parchedicad i trobolitiaid, a'r chesgobion ac esgobion, a'r holl urdd o ffiriadol a mynachaidd, cofied yr arglwydd yw yn ei dyrnas, yn wastad nawr a hybydd ac yn oes oes